Yalke dag met Jesus womosunqinga ngegecanxe ke mgewola nxuma emhasika maqhaya mqoqoma ngekhokhoma nqinqumka e yehe a ngoba Yesu ya ehe khokhoma nqinqa e Yesu agea ya chwa kawati nge he agea ya kekanda tamu sisi wa tige mke sa maso maso ke ge takwa ya tige mke kukuma nge nge kachwa nge da te titita e matra e mkawa ke kawusisi ka he kawa ke panga tamu he kake e mwa kwa kukuma nge kai tre mwa kawa ke kawusisi mensate ke kanda tamu Yesu akangawa akanda tamu Yesu asin ati kana tam Yesu asin kausi ke akala to atete e wa tike mwa he a kwang he wa kweke mkokoma ke radu XKFM ke kokoma nka e mta ke kanda tam ka wa kwa Yesu tiwi sisi tota kama kama kwa ya a ke wola kama e he masi kama kwa ya mkokoma ke tete e tete mkwa radu XKFM msi kama kwa ya kokoma nka e wa tike mwa kwa kweke mkokoma ke ta ke wola kama e masa da ke tivundilo Kawake ukwe wundila ngawa skola mhe kawe ukwe wundila ngawa hinsinkre kawusike hi akala tuwaka kike mke wola kuma.

Ye me savundila kahun wa akam akisi kawa avundila aka akam ye wa kakama kya e ke kokoman kumka imhasikama kankokoma ke radu xkfm dom kom komam sikama kati tankong ya kwe ke tusika kalatuaka kikim ke wolang smaita kem tanena sam masum.

Ya mesa mosong ngege cance ke mke wolang me masika maqa yam qoqo mam sire ke sezeng mteqa ma 20 artak ke konke raru xkfm skola me wola emo kwe abasica skolang sengqe tsiuseke aqala tuwa ka tseke mke wolang ma masika maqa yam qopro khraman ke tsonu programa aqala mta qa mta qong yam ta ke ngi ka usiseke aqala tuwa ka tseke a ke wolang ma ehma suqonqom qoqo ma ke teti programa ngi wa qaqa ma awa wa programa em kwa Hea sak e kausisi ke programa kongwa hm. Ta ukwe abasika skola, ukwe abasika tipangi, ukwe abasika kwa gisa ke taka ya uwa hm. Teke wala kuma e maata mwasu nga e ake taka ke mke koko mga mga mga e ya tiku ikwe mkwe ya mga mke wakape.

0: kogumin hum wa se wala wa siwa ke XKFM yang he am ke kogumin ka he ahanam king hum omi fresto mangumbu gorta vi koma ke kaitam ka ng ke derban ng khona sik de gita ng khama khwe ke he group ng ging atu muku ohun sizin fierta ka ga jangong ngau ya he wa se dir africans ng ayun vakalos bunga wa titui ke wa ke derban khuna ka gulika yin he kula khanu Excuse me, come on, engage the young Lunca. Gulupu in here, Martin, Martin, Nevaki, Opera C. Dudula, get that to whom to do it in Agan. K. Ye cuts or dung, K. He away, he come on, engage the young Lunca, he could like canoe. K. No, ye he wa as a woo here we eat the Hanaka, which is same. The police are kang we Hanaka, oh, yeah, he wa Robert and Seunda. Ang anda ke ikai si kawasi ge akam sungu he akalatui ta grupu yi jibu ge ta anut le kama kwei ati ang speaker yang he wa kone to magani ka he wa sister and kuna chibu si jibu ge wam ya ang anda ke titui yang ta si jibu atu muku ohunt ing ake ganung ke derban aya janggut kala kwe he chibu si jibu a uha ta tigeta tu muku ohu kawisi ka he a wagorte gavi kwa ma ke statu ngawa ena baki hi wa chalu tak tak khwak ohu si to ga singi kwa chibisi si sikali ta yi sa tu muku ohu yunga khama khwem ne tunda an da ke polisa tani hi he wa tik tik ohu igde a ngawa yi ta a khai ke kolite maka hi ohu tik tik wa muku sing chibisi si ka ngtutun khoto wam ta esa kapie khanu yi he waim na chu apanga ka bonga ta ititge ta ken ya ta din diwi parte ya ngi honor tin 5 ki kai hi ki yang em parte ya ng ka wa vanga ki ka ng hangula i moni ke tite ge ya hesi a hangula yi he ka twa khani diwi apanga wa ANC ke municipal ga hangula ki November ya ngi e twagi gahana ensi ki khosam esa ka pie geta tu muku ohu gwendra mspititi ke ngoling ka ki a wisi se parting e gara ka kaka ya he wa solima paila ta gabe ka ka kala ngai ke so song gue ke vilong se kala ke chwane university ke technology ya gwe gahane ka ui wa ya ngada ke partei geta an ya ke tuwis in season 2 na kha chiki chu apanga ka ji thwamani akwa ta ige ta tu thamsung u chu si se muku ong esa ka pi kuna si a sin vikoma muku ta aga gi tang ta procureur yang he vikoma ka he procureur ga si ki akha pit fel yun ta kai tam ka ng ya chik de gi ta ang hi ke ya ma si au ta thok kha yang e ko ya get u si get sub se nogen la ya kani diwi ta Pretoria ke goso ka hofu ya gan mofu ya gan fali yuni ta ke hana 25 taka desini ka mali ke muku ohun to khayen e chukuna si tunga ya ta ya kawasi gya kamsung u fiyo nti ngang hula ya hewa a thoma ina wa ke chi kang toga tenteng kong toga tenteng ya chi ke mafuki tene kwe gigatin agdang ya kai sigi akam sun u ta to kung mo vita ya chan ka ku tak mo vita ki ng khwa ka ng he wa chun aka season fear ta kha ke tuizin tini ke nos berhen aya chun mat ka pe ha ge ta ku ge tin aga ng e to rasim ta ngau yang he wa iran e to lo pa wa ken ya ta ki yi ge ta hana chin ni ge kalu kalu chi thwa yang he American itlopa ya akun o guhe angam he angudwi he ahanayim General Amir Hatami angdaki igeda tuhun tlopa yin yi ohun kekaya kwe yin lemang bunga yi atwisa muku ohana amali ya angdaki jinun hanaka ngawziki akamsen u kawa dertaka desinde dolam kem ke tam kun itlo si masi ki wala awa ah dolam kun ke xkfm
1: Kame te ki 7 ire ik amta ko 5 gamene tenki karak ma XK FM siki no mpambara ko komana ka rado a teke ten kwena yo kaha te ubore kisa rati yafta ka punda. Ngwarata ang isika derban tishiki kau nisahak an tomka gwe kwa na ngrupu na se kare wata khana ngkam si sesen fiyata kwe kau ka isi desna tehe sahak an tomka gwe kwa na ngrupu na se kare wata khana ngkam si sesen fiyata kwe kau ka isi desna tehe se der afrikanse onwa

0: Angibiza mapr. Hatha mapr.
1: Kaloku sana.
2: Yamisa Brenda Fassi nge ke camke mwasu ngai ke camke wola ehe akomte ke kofi teti teti ati mwak ke kofi mwa ehe mwak hasi nge kokuma nge kwa nge kwa tamkwe msuda ke kakwa njewa mte ke mani choyo ya kakwa kwa kamchume masika makamko kuma ke wola tomko mkuma msika makre kwa nge ya kwe ke tusisi ke akalatu waka kake mke wola ya ehe mtani ni kwa Yeah, chuk ngom ko ma ki ta ngom ko me e a ta lam ta kom ta ngom ya m ta ki ngi ko le ti ko ni ma ngong si ya ngi m ti ma ta a pang ka wa ti ki kang ma kwa ngawa kwe ki ti ta e m.

Ya mi samo so ye ke ge ka ke m ke wola ma e him hasi ka ma ke am koko ma ke radu ex ke fem wola ma e m kwa ta chung angawa ti usi ke akala tuwa ka ke m ke wola m ta ke m ong san ke mani chwa yo ya ke ta kwa mani chwa san u ta kwa kanda yo ya ke akala tuwa ta ke m ke ka ke kam ma ng him ha su angawa m koko ma ke te ta ng em wa ya kon wa kwe ki chu si si ke ya kala tu wa ke ke ko program ke chong ngum sen ta ki program a ngum ya ke ke wola un ta ki mani chwa yo ya kwa mani chwa sun ko ka nda yo ya ka he a kala tu wa ke ke wola ma ngi ma su ngom ko ko ma ke ti ti ta wola chi chang ta ta ngi kha ma ko ngwa m si ka ma qe ka sa qe ka na chi u si si ta hm ta ke ko ko ma ngang ka e ke ko program ma ko m ke mos wel better life ma sen qe ama ne ko yo ya qe ca ko wa ke a yo ya ke ka chong ka he a sen a chwa he a sen ka gi se ke ta di ne a kala ka ke a ke wola m ke ma su ngom ko yo ya sung gi sung ki ka ngum sung ta ki ko ma ngum ka ka ya sung chi ma apanga a sung chi ma ngha si apanga chi ma koi apanga chi ma du apanga a sung a chwa ma ne kwa kai jala u ta kwa wo la sung chi ge chwa kwa u ta kwa o jem kwa kwa kwa ki mko ma

Yeah, miss, I'm so ye ke wolang my masika mak I am cook ma kikaki tumang a chung mkin quit again he chooses again wola it tot ukeka wangung a sung ya pangaya sung ya sung hi msidakim ko prukrama ewa prukrama e atis am ke kokumanka take money twa sung uka kokweke kanda chooses again hakala to sakya. Kokoma, I chum, Sentaki, Kokoma Nunca, Asun, Ntima, O Nasim Chima, O Asun Oak and the tea, get ticket hickam, quantity goa, and quant hookoa, ticket he a panga goa, ticket he a talakoa, takoa, two sissy ticket he a qua, soon takoa quickie, Kawusisi, aka Mutala u, Mondakin Prokrama, he wa kataman, awa Prokrama, eh, ema, sika makaya, ea nun, ea quim, taking calling me, atu o tita to ticketa can we a tigre, ta, una kayaki to o tank, ato, toga nuka him, kanki tigre, ta kakala tu, sika du ogana, ta, kagua naki u, tike kamaki tu, oa tete ke, e can we get tigre, mean, look at a tree, o, msenda ke, tingagana ka hm. Tikaya tikwa tau kaha break ya dah buku abelanger ke atwa akachang asum chiwola ma wa ka tim chiwola ma wa ka im chiwola ma wa ka itangi tike he a twa ngwa control kwa muhunde ke mpani ngwa ke panga u ta ante ke kama tike tsapanga ma tike kama tsapanga ma belgande ma tsapanga ma sing tike ta uta ma tsapanga ma kai ta ka ti de a ka ti ga lu ta chu si ke to u ta ka nga o ka de nga e tam hun ta ke ka wa ti ke he a kon ya mu ta ke ma ni chwa so u ta kwa kwe ke ti u si si ma ni chwa a ke jala u ta kwa kwe ke ko ko ma ngam chum ka ko ma ngam ka a ta lam ta ka u ta kon ya mu ta ke ma ni chwa yu ya ta kwa wo lang chum e ta ke ma sam ma song.

bamba bamba te wese na kwa mana radu ya kwa na ta kwe kwe tina. Chakana kara kienye khabana kha tose ya taya kaya kwa kutako kaya kuma. Ntita ni bela inga program ziki tose ya tatuwa kaya tina. Ntito wate kwa nto ti dome kuma ate mahi ya ziki tose ya tatuwa kaya tereta. Nuhin ate klas na go kwa kuma go air klan kisiki. Nukeho zi air sika khate kukuma go. Nuhin ate kha kaya kwa go kwa. Riki rota miya te kui siki kuma te kwa. Nukate klas na go tia kwa zi air klan kisiki kuma te kwa. Nwese ntowe an kara tia kwa zi tini. Ersi ka nyam kwa zi nu an kwa zi ate anata tini. Nukha an kwa zi ate zauka go. Ntimu ate kwa no. Zauka ekobe an kwa zi kha. Blare tami ya te kui siki kariki si ziki zauka eko. Ere kwa heke heki kanko. Na heka ate tam zika kienka kwa kui zi akha. Ni nga ate kwesi na hakoma go ersi ka nyam story kwa ranyi hoi e. Nto tingave toko mave a story e Ricky Roth tamiyate. Ndiya mago tako to swere masa. Ndiya mago tako to swere masa. Ricky Roth an kara intat wena go tako kwa an kake kwa I hautui e kumwa hi. Nu a hautui hama kumwa hi tamzika hama kiare ka kumwa teta hi. A hautui sika kui hama teko kumwa teta hi. No a hama kain ta etame roboti he kausi ahono hama kain ke hodi hama ana ha ha ko hama tuma hi na hama an a kanyan ehe hama kom no ndeu hoe minyat hama tuyan asna a e ndeu hoe inza minyatere tina hama munu a ham kau kwa I ho tu ese ko kanya ho ati ve roboti e kausi ahono a tam sika roni ronoster Tita ya kwa te akawusi kwa hengwa kwa na hamta ma hama kiareka hano hama kainta.

0: Tin ramta makhanyate. Tin. Oh, Ronnie Renoster. Tsango khanyanga bebe ncixa usixhasi ki. Tsakhwetse intaqwe gokunta ati bende ukwana kitsa khanyate re. Ata hamriki rot mia ta ko hama mere ke tsanga ve ho nya ho ata tsamua ate sa tsan ba ve na ho ata ngo tsangye tsho wa tsa tsan ve ta ti ho tu ha ko te tsanya de tsamsika taman hito we sent we te di tangwe ke izinza swere ko kunwa ngo tamano su sikite kanje cha su cha sika tsora ta di taya ko matete er klangi sika nyam ho ende ho ho di taya na ku ya tete reta bamba su hanata
1: moro tani bela Morotani Bela. Got the going Tamako Mugutala Tamkandivica sa idum. Ta Oli Mangumami Talisin in Heiku and Nangale Tranghua Air. Ta Vangawa Yakua Richard. Ta Tweduawa Ruan. Ta Lastuawa Ricardo. Tama o Tatisa Sinkoke. Mti vurda masuko tokwe kok. Hamako yang anwale trang hua air. Nawaki mti makang sitodakwe kok. Hamakwe kang anwale trang hua air. Dik ale dong odun satsigem talisin toko komiki. Tigang kang hing hikwa. Tigang hegale trang hua air. Agani kuna. Masin take. Tigang him talisin tigilumisam git alakam kang. Todakwe naluk hamakwe. Kangi ua letra nghiwa air. Agani kuna. Makwa kaleking hiki letrange wa ergia vorda aya kaisi ta ma amake tsikan tsalakam ta lesin tsikelungisa kom ke tsi tsekam ke ngama amake musisi tsalake lungisa ka ta lungisa mta legese nga yinga ntima kang gya letrange wa er a tsang kona ta masinda ke ngka kya dum ta lesin ke tsuga o tsikan tsiget e muguti kwang eke twa ta magudita ka in
0: Ha dingu ya desu ha tsamena ha teki khara a tswenzi er sika nyam khod khwedzi ta hono tuhu dzi er sika kha nyam khodzin an kara tseka ha tsame ha teki a ko khodzi khara na ta hwan temusa a ditangwe teminya sika er sika nyam letter dzi a nyam kara ki temu a te khwe riki ta miya te kuiye wen he riki ta homunu wesentwe to kha koma have Nangi tenyam karamu wate kwae riki tamia te kuihe. Nae kwenhe. Nwe sentwe. To hako mawe riki he. Riki tamia te kuihe. Nyamate ersika ta. Inse to klange tamatomu wakwe ersika nyamate. Tahumunu rot tamia te kuihe. Tahunu roni. Roni he. Anki woflet ersika gara tate kwa gara senate kwane he. Ehe kumkom kwenhe. Tahunu renoster. Roy, Roy's sport motor. Anza Roy, kausi. Sporty hautu etamiyate anki. Tahumono Roy verkeerslig. Anza a robot itatekti ya kohwe. A kausi. Ntimu wate kwanu anki ersika nyam kuiji. Tuiji tkan karatia aditango kwa etoki di karasiki. Tahumono ram takuyate kuyengite ya hawa wate. The book ram struwam mai. Aki ata miyatin. Aki ram tak uyatik uyatik kwa ahuru ersika nyamkwe. Tahomono rat tamiyatik uye. My feet set a rat. Tahomono rak tamiyate. There is book of my rak. Tahomono rek tamiyatik uye. I skit my medi rek. Tahomono rek tak uyate miye. All my work is rek. Tahomono Rot tamiyate kuiye. The rot is khrelerig. Tahomono rok tamiyate kuiye. Mama dra a rok. Tahomono rob tak uyate miye. The rob swim in the sea. Tahomono roll tamiyate kuiye. The ball roll. Tahomono rek tamiyate kuiye. The babaki rek suas heyeil. Tahomono rek tamiyate kuiye. The man's rek is here. Tahomono res tak uyate miye. Ek mut nou khan res. Nwe sento we timu ate kwan anki toko mawe ke hek uid toki di khara khao ha. A ersika nyamate zi tahomono sene kwa zito di kiyamata. Nu ata kwanu temu sa nao ate nyako zi tse kareta. Nu prende zika temu tahomono te kiyak kwa hotisa. Nte ha prende tama tieken tagu te tieken ahon te kiyak kwa ho. Ntenyam karaki wote, Ricky Rot, tahomono Ronnie Renoster. Nto aga bana ga tikhuwa go tako a story tswe Elias ya masa. Ta go mono to a ke komno to ga tswa gone to tieken ta di prende to nga kana muwa go tako. No kwese na ga to gara ka go dia tsuka. Tako atik minya te tamsika suwe se a leister tutsi ya sure ki hin ko kwange to an. Tiku ya te kwa kwese na ga to teko gara to teko gara. Ta go mono Tokien kara koma ago no tika Afrikaans sika tiya go akwana kito gara tati kwane ta homon di kweda msika siya kuta kutoro kago. Oh, Ricky Roth, heyeta Splinter Nive Roy, heyeta Splinter Nive Blut Roy Motor gekoop. Hy ry baie versigtig, want hy wil nie sy motor stamp nie. Hy stop by die rooi verkeerslig. Ah, wat hoor hy daar? Dis 'n bloedrooi sportmotor. Ronnie Renoster jag oor die rooi lig. Ja, Ronnie, jou Renoster. Jy wil mos nie by die rooi lig stop nie. Nou het jy 'n ongeluk gemaak, sê Ricky Roth. Ata gaan die kwedam se gato qiya masa. Ricky Roth, gamaak kongwai tsaan kara kwara kotako tsaan kewu kwa ii hautui e khamhe. Nu khama kianka tain ke anza khama hautui e thung veta khama deha kianka tain. Ta khomu nu roboti siki yano khama kanyanyi. Kewu si kaya aka mkaa khatan khama kanyate. Ta khomu nu khama kom nu ambe khuma menya kotako ngeete kwa ima khama kom. Khama koma kwa khama mu nu. Ah, kha kewu kwa ii dim. Sport ya utuma iya kota kongiete. Ama Ronnie Renoster. Hama ware tewe anza a. Robot ya kaa kwata ofundeu kwata mainta hama ya kutunga kota kongie. Tahumu unu. Ham Ricky Roth kui kui senate. Aha Ronnie Renoster. Takia tewe tanza kituave ina nyakwa invete. Akause kaa ritama tsa ya kukia kongie ni muwe. Ta onkhalake ngisi kana kwa. De kota ko utum kia kanyama. Ta anta hi ditango aki kuma hi. Na kwa kheri anga. No kaya kum ditango kwa. No kum sowe no kum towe ta anga. Ma kwa towe to kwa na ato kau. Ama atamsika ana aprende zi atieke na titam. Of ana hi ditango agara na atamsika. Ato kien kara muwa. Liesi ya mata homo na ana angbewe na angazi. Ato kawa na hacheka kara ma ana. Ta huitio ana angbewe kwe hiveta. Nwese ntwe kunsa ha gyo twe ingi tike eka san atam siki gyao isak ema ki aki kaka yam klanki he te wo hare eta nao. Ditango si o siki. Ntota maaka toha ha gyao, to ngusi kataman de ukwe kasi ka yam kwe tomu wa tereta. A gyo we kunsa te koma de tamano te teko tako kwa kote kwa te sikhere katatini.

Nukan garatse kati doate kwa nukyewete koma kota kuhiri na kwata. Ngam geu makan karakia intati doate. Ni doate kwa ntuk agyewete koma kamsika ngana ha. Erzika nyamu kwa ndewu kwa agito koma hareta. Nukan garatse ka. Nuwese ntowe kumutowe. Ngite wo siyewe pendezi ya. Nuazi ate kia goe prendezi kate mungu ate khozi ya. Takumu nukha ate tieke ntago ahozi ya. Nte yama kutako kaisi nza kuncha sa. Tam mwoteri sa nkiti, tam hautu sa. Takumu nu tuiha rotima. Takumu nu tuiha renosterma. Takumu nu tuiha ferkirs lehta miyate kwe. A roboti ye, kausi kwe. Takumu nu hautu we. Takumu nu onkhaleke aki sinise na hii. Tsaka kara aki tieke nwese ntowe nkawe kara hii ti hautu sa tam. Takumu nu am yauma. Tahomun rotman dauma yauma we. Nukien kana akimu tuiha hautu he. Tahomunu tuiha yauma. Tahomunu tuiha kima. Tahomunu tuiha roboti he. Tahomunu dawe. Si on khaleke si hise na hi ohe. Ta ata kien kana mua kotako akitieken. Nuesen tuwe yanko tako anka ha hiye ersika nyam klanki kwe te ufe na ta hiki. Nu nyako tako uru na kuti ete kase na hakwe. Nu ersika nyam kodzi. Hiyele ditango kwa siki na te tintako uyate kwa siki tia. Nuwese ntowe timu wate kwa nte tamzika za wakonte tame yere kwa ngote bamba kutatinhe. Nu kia inkara ya wakavana ate kaya kwa kutako kaya kwa gondido wate tisika. Nu to tia kodzi ya kase na ersika nyam kodzi ya nto kwa sina haka uru na kwa gobe. Kwa na ingite gara na ata homo nte tieke na haka. Ate aditango siki kuya kodzi tema nusika temu karate tita tieke na ti. No hawana ate kaya kwa kutako te kaya kwa goinga osi waka. Hii tamsika haka kia inkara ya ho.

0: Tamateki Jessica se tin ire kamoha exka FM siki no te ubore ti sarati yafta ka punda. 17 kuri kato tuama se ko ayin tukwano se chuchin grupo de kao kwa ka ipeng forest takti tinga osi tu si yalsa sarifiri ki kapisi mkunda mka kuye tungokwita. Ngam a gabe ki te di kao a kere tinu ama anga osi waha o te. Khabana kha ata kha chuchin grupo de kao kao ko tesna te ki kako kuma vespanga ki tu si delfu ki kuye 20 no dri kwena kumwa tim. Polisa na kweka awasi wata tita ngwarata tete tako mwote nga oski te a kereti a khana kumwati kamska. Khana ngata khono si oroti aki anga osiki a wofveche te kete ski. Firi mboronga karakwiti kwe a se kukwe a kruwati Belleville kiti kashta tiki tino siko khokwiti. Tui khama nye mboronga kweki ama polisa tamuti. Tuma takono kam kwaza no Somalia business hii kumata buri tuwa tukwano amdi siri a seko kuwoti akite kakaite a. Nye mboronga kwe a buri tuwa tukwano aki teko faiftaha di Somalia kai takono Ethiopia business kweku a kaye mandiki takono Stellenbosch tenko sete polisana si urti aki 120 kha de sendran de size seri a aki firi de auto a monoko a 3 million size takono tia de cellphone tamaha mboroka quick a seko usaka Belleville si otaka oki data team Stati a manda to tuk e a seder Afrikaans on wakalang simbunga kwenki uus si komaska are wata tu disgongi a derban siki te tino aki kai kwe kuwa te kwa wong oka ya kwenki. South Africa aki khasu ansija a kate si ngay kai kwe ngo tu nisaka moiko kai kwe tuku kwaraita. Malawi Sika akmutin kam di kunipa presidente a S.A. Uwakhiesi di a yati aki ngo politiki kwa naji nungu ngwarata eyi kukungu kaji teka ikuta aki haa enok tihana takono akatukwano kumuji tinji ngo moko jawak aetino kuji ngo chaka karakloe kukungu ngemukunda mkita. Boris ukeri oe Zambia su o umanda kwena a kati kwa anu ngwarata kwena aki si orota de a takono yalfu kwe a tasi kuhoita aki bure kwa atu kwa anu se kere kwati ha khana umanda kwena a khun khun tam. Gesi tamsi kwa atu kwa khanu aki presidente a nyoma de kwe a si aki ngo umodi mandata ha kwenseta kumkunya ati Brian Handubele ngo aki sesa siki siyeko Osaka ki siyisa na tesiki ama akat kwa nuke ngo wina hiye tasiko aka hiye ango gawuni kwa kwe kukumu hiye angrei hiye kamsika Gesi unsi ukuru kwe kunkati nkwena akati kwa no presidente ma haikande hiti lima ama nyehe en 50% saisi khe kuji awoti no gwana mkha ngei tengo am mkujishi ku khiri khiri ta. Ata te ubore te khiri khiri ngono khawana te ubore kekego tuwa firi kamno XK FM ski.
1: Firi munita ke kama tin ke XKFM wala ke gwe yang he masang mi inge wa tini wi yang he atanga tamge yi wa mi fresto ma gombo. Semitin kawa dawa dogma ta le yang he wa chuching gulupu ke nga gulega ting ha ke e ping ke forest ke kontuma elsis refiri ke kapung iya ko sigit ka klaim. Ya ta ya chwa sigit ka ya ki kwen lagi kulisa te gunine ko la yamon ke sulam ta kawasi ge akham sun u ge le yang he wa jing gulu po wa ta chik do ge den ka he wa ves bang ke quantum delf kunas ke trakle ta idris ke trakuyam pulisa tene ge ta panga khama khu ge ganika mukun thoga ka panga ki ge ngale man ngawng ga tin hai ge sa ta yi chi thoye his ke khung idge simkhung ke ganika he wa tapalong e takla ganich im ta yang he sigya amai firi he wa ok akhi au hm ke belvel ke kapun ya gane khuna sike ni tan lok on english ke gu ta wa polisa dawa ba hinwa ki yang khangcha ejike mugosok au yang ke kama somalia ke ngum gane ko inte ta malik ahe waka ko ko khe thonni ka si hana ta ying de ge da ku ke ka kha ku ta ga ki ying he kula ki tisa twi ki kam ta lok au yi un ka in hum ge na ko in ida malik ahe yi ku awana yo wana ka ki somalia au e 5 ta ha chi ge ethiopia ngo so ng au ke ka yamandi chi ge stolombo su kunam police satne ku ge wona hono tin tonda ka desini ka mali ki thot ya firi ka wan ko ng ek ga mali ka hewa dri mali ka mali ki chi ge telephone ka tia tia tan lo ko yin ko ko bitam ke belval ka ga fun ya ka ngum ta statu na wan ke sidir african sit e on vakal su bunga ko ko bin ka ke chi ngo ya ngau ke derban khuna i manang wisi sin ge ta kam sung u tamangulin ka dyangulin ni ta sit africa ku gi chit anwa jang ge mana yang he wa lia asi to to kho ng tham sung mu ko to wa ni ta sit africa ku gi chit anwa jang ge mana yang he wa lia asi to to kho ng tham sung mu ko to wa malawi ai

yidze tungwa kumku ong oswen. Ta gwe chike kanu ye anhe kwa ka presidente chik kwa yang he uwa oposisi kaka Brian Mandu bile ta ka efesa ka ansike o hotem chik dige wana iya ki osaka ya gani kunam ta ya ka ke ngedaki yang uwa gena kao ke konda ka ihe nga kuke gai ta gwe chike ngulinu ka hangula komisi anhe kwa ka dini ka presidente yang hiwa hakainde Hechilima ta niha 50% de ke tswa ying he ke ke kun akolo sumunta ya no ke wana ke konda ka ngsi ku ke konda la kem ke dam ko ngi tolsi masike wala awa 12 dira sam ko ngim

Revolution tsane ti tia kamska tia kuya mako anka ti mkweska kame ti mono ti nek amako 16 hamani ti siyangi krakwa radio nerten siyven oni ha FMK ti mbampar hawa ti ekskaf mkri kuna kana radio ziyam manda khat ekim ti orkwa ta tia kwe ti nanti Kristina Suri tu se taik ay kwa ti programe nge gaw kuzye se kuya msna kwa hango siya ku khirisa hiye ya firek amati kwa kham No ya Afrika journal tamit program data kam skema koti seda to darana ay go to tis ya ko khiri ya go 12 Afrika 12 Afrika borite se ko tekro ko mago borisun goroy ki fatisan mot bi tamit program ma kro kwe akam skema koti seda to darana ay go to tis ya ko khiri ya go yen iriem amade kwa akam ska to tis ya ko hutan am tsun satse ka manda khan eki te radio zi a oner ten 7 o ni FM ke te ko tangie te ya ke te tano konete an ka te kwa vi ke ngwe yams na pata tsamziki e itamate tsamati e ziki tsuni saseko kyanya kwata minya tete mo ava e kono e ke tsamti wo kotamanu tsutsu e te mo te wo kwata antsun tsetseka ansite an ka te ko e te kitsuwa kwata nte ava sitati kone he boto tsanga ka tsamzi tamahati an ka te mo ko ava sitati No to doka tenge kuringe tisiki te kanati hozukwanam kanke ati kwa hive tangzite ankatim, huzite kansa avasiete kwati kwaka kwanka kwemkoti kwaka tatim, tazi program kite kerente kom tatin datumang te ankati di 17 dem, ochestes te ansi akakan kwema, ntemu kan kuri ese kote kit antoni sa kwa hankwe kok eisika eya kwatangosia ko khiri tatim no antoni sa tseka kai ku ziki temu ke hetam teu program ziki te anga kwa kwa kwa ke hetam eya hankye ateu aniza ate avase de kam ziki do ka te kuri su khiri o aya de kam ziki te ke khusu yo ka tseka ra kungo ma kona ki kai ku ziki tamang kam ziki te anga kwa kungo teu kuri su khiri o angye ate ya o de kam ziki te ansi ti kuzi hisi na kukwa hangi kwa mzika yama kutia avasi tati nukawu kuzi mkwe mani manu gawu kuzi anza kai kuzi temu kumu kara kumwa kwa kai kuzi te ansi tsunsa kumwa kongo ana kai kinge ate muka ate ndi kuri kuzi tini ntangu tete kwa tandeu kwa kuhu ete kande unama ete kande kuri kuzi uke nti ya kuzi temu te kai kwa kwa kwa di anianza prokame seku nyeya msina kwa taha ndudoka ate kehenka mkai kuzi kite anga kwa kwa hiti onde kuri kuzi te kou hito nde kuri kuzi ya ngita te hii e tate mwote kaya kwa kukwa kande kuri kuzi hazita mahi ya kumu karati kwa kukwe mangima ya te kamsi kante ukwe haa anka te hao kuingisiki kama kwe musobu rita kwenye haa yomi sange ya hamu kati na haa kumdi kwa kukwa ki kwenye kama hao kuri kamna ngama kate mwote wa eko kwa haa kita mahamu kasenta ti kwa nazi taku haa kuni sa akuzi yoka hao tseka zao zango nukamzi kimu wako nko kia kau tati kwane ahinzi temu kume ha akrago go kehekam kuhiki keinza hakun tati na kwane ki kehekam temu kukam ziki kai kuzikite anga kwa konde kuri kuzi ngute hote hiyama kwane gwa kongwe aya hwata nde kuri kuzi ndeta te kengara teta te kai kutama nde kuri kuzi hiyako muu tati hazikiti kume na konu kam zika muwa asana kutawuni sa hazu anza temu kansen tati kwane hankye ngutum zi haki kehekam hakakru ana kai kive ntemu eka maki hakakru nga mkwaka zika hiyaka akum zi nge hamuwa anu kuhau anza kehekam kye akien karoko kehetam ha ak einza nge akun saka gutan tidoka ati hakeke huzuyoka kwa rasu nak einza temo kuwa go tazi tinzi program kite kekirinde kum tati radio nerten siyewa o henyeke FMK program nge gau kozi hem se konyam sinakwata hanko siya kukheri sahiyem ya ufiriak amade kwa khamu

DJ Paco zanete tiyacima ku ankati for ever young tam. Nukaska kama tinet amako tibien fiyar takmanite zengi karahwa programe tawko zengi mandhang egi kwa namkati seda to darana kare kaan kai kuzi tiyacke kerin programe ku mwati bako di anienza ngonde kuru kuzi khasuk unki yako antati tawunsa nyamkara tuya khangam sene kone tuya khangam sene timo kawa kondi kuru kuzi ngo kunye khazi kunye tatin siki oke he kun khazi wote hem ngehe kai kuzi kite mo titi ake kiri ndiko mate kone kwa kongwe mga tanyam sina kwa ti tams ke kwa unisa kai kuzi te anka kutate hito nde kuru kuzi te kwa hito nde kuru kuzi te kwa te di ngam am tate mo te kai kutate kai kutate kai ku tari tamande kuri ku zhinya ku anata ti tsoni sa tsoni sa tseka ho hem di he di khatse ka nyama go tsuya ga ngam sene ko ne hinya go ke go tsuyo ka ga o kunki ga wo go gong go tsi o fute mo ga o o ro ko te mo ga a ba sia ti go tsama ga be for BLT business class na di onion tsa tsa go tama ga o o go nge tsuya ga ngam sene ga ke dino tazi kai kuzi kite tia kekri ndiko mate programe nge te anka te kau kuzi ya seko nyam sana kwa tahani kai sika kwa hamani tezi e ya kwango seko khiri sahiyem ya ufire kama de kwa tiyo yurnal tamet programe de tak enze mkoti seda tu darana kai sahiyem nte ana kwa hii yurnal tamet programe kiti ya kuzi te kai kwa kwa kai kuzi kumwa kwa kra khasa te ukasundi anzata mahara kako nge kai kwe kwa na mkati seda tu darana kare kwa tamziki temo deti ya kai kwa tente anka kwa te hito nde kuri kuzi se mo platform tenke kuya khase u ngam se ne tseuni sa kiri kone se akha wako se u kuink ekwa nazin miya te kwa usina kukuya khate ekwa nazi takono tseuni sa kiri kwa te kai kwa kikasna ke hentse ka kwa kwa kuinki kwa uwe te hiyanko tseuni sa kienka kona ata kai kwa ki temo deti ya kai kri kamsika hito temo kande kuri kuzi kwenye tsewuni sangye atseka anyan temo nge akumwa di oki tinkwa mzika mwa asana kobe tseka kukai hinya kwe kasi kao si kakwa kuzi miya tinkwa ek am kwenye ki vene anaka aiki tinkwa kwenye kitamanu na kwenye kinde kuri kuzi kutwa mziki kwa rasin ewo kobe kwenziki mara hinya kwa asin mkwe mate anka ati kwa kuma hakitin no kwa na itama kako kwa na hakiti kwa rasin ka kwa na itama hakiti na kwa na iki hinya kwa mungu tse ka kuzi khahinya kuzi na kwa tseunisa kien kao o na kwa kehetam mungu kantango ena aiki vini ek ama kitama na khao aninza tse ka he kehetam khahinya kote kutam mara kehetam hinya kwa kwanti kehe kuzi yoka khahinya tizi tse kara khao kota kutam zika temu tego tse ka nya kuzi tse ka kuzi tama kha tego mara hinya kwa ansi nga mkwika kehe tsa mkuzi ya kha hinya kwa kona iki haki tse kara kumwako tazi tinzi program ki teti ya kai kwa tinte kuma tenge kwa kuzi program seko nya msina kwa tahani kaisi ka 15 khamini tezi ya kwa ham ngo program seko khiri sa hinya ya alfire kama de kwa tiyo yurnal tamet program data kenza imkoti seta to darana kaisa hinya

Ruyan tsane te kuyamako aka te khapura fer kunst dan kreska tsame tinet amako 53 minute zenge karakwam programme xa ukuze yengcihe yamsina khwatha tsamze ke xa ikuzukungode xa kodi anyenza no ti kwana zitemu ndi kuri kuze ngo ncita xa kunqwema yamsina khwathi ha tsamze ke ngomu asenta ti khuze xa ikuzekete ti yacecire ndi komate tseka zawo zidinde kuri kuze hinyaxo zinqana xa ke nanceka amaketama xa kona ke ndi kuri kuze cewunisa ke xa unakomu utati ncikhuni zawo zinde kuri kuze ahinyaxo kwarha kengeko khatsi uinki a temo te osaka te khuze ke temo ndi kuri kuze wego xa kona ke cuyancamsenisu anza xa ikuze ke teti yacecire ndi komate ende kuri kuze icucamzi ke woqo temo cewunisa xha ncamaka sepoti kuze diri ncam kwaka tama nde kuri kuze aqhomkako khuze cuya rhade rhatsi ncamsenenke akunki yakade camzi ke xa kona ke xha wako rhade zek ekwana am rhade txhak amadixeuk ekwana an rhade kuekwana tama cewunisa temo mowa asinango nge acuya rha ncamsene rhakedi camzi ke ta xa ikuze ke iteti yacecire ndi komate nce programe xa ukuze yeseko yamsina khwata ha nukaisi ka 5 khaminitesi eyakhwango siyakwerherisa hiye yalfire amade kwakham kona nde kuri kuze ke ngiye acuya rha ncamsene temo hambe camzi ke nde kuri kuze khatsi yise tseka khu te osaqereta tama ntemo ndi kuri kuze hinyaxorhwesini utsukuturukarakho kuinzi ke xa kona ke ncima xa konqwema xa kona ke ndi kuri kuze hinyakomuka cuya rha ncamsene rha acewunisa qho mgako kuinki ngerhu rha nyamsa yavade ebhizinisi xa sinorhu tamanu ngoku enza kungutati nxa ikuiki tamatemo teti yacecire nte komate rha nde kuri khwenqana xa ke endeqo a kehe camcun arhaxama manako kehe camcun khwena kiqhoma rhaxhaxo nde kuri ku a nerhawu anza rha yade camzi ke temo enu hisina qobe ncuhuni khuzi mara ncinzi camzi hito acun khwena kitseka kwanaze rhaxeweqo kwa rhawu anza yemako rhatseka anie temo cuya rha tamanu yaka sentati rhaxewu sentati tseka ani tihe rha kien xa utati kwanehe nyamka khwe temo a dirhan a rha khwena akaxo kwa temo kaihe tsou heta temo te akaxo ise tsatsuwankarakhora tama tsak ai te tsamska tsakienhe etlamako kwa rha kaihe temo cewunisa tseka xai ku khwena seta kaia xai ehe nyam he temo cu camzi ke yakaxo rhau kuinki kien kauhe nu ik rhau txhak amtama rha ncamako tsheka kona ke temo qewa te tama tanzi xa ikuze ke iteti yacecire nte komate nce programme xa ukuze yeseko yamsina khwata hango xa ukuze woqo kwa rha xha ncamaka ncam kuwe rhatsi ucuya rha ke ncamsene temo yaka kona ncamsene di camzi ke temo ik ate komakwa rha u txhak amsi uxewuka kwana zitama temo teko rha utxhak amarhadi kutode kwa cun khwena tama rhadi kutoko rha nutseka rhu ti yacuya rha ncamsenitamiyete camzi ke rha muwako rha utxhak amanta ikara rha xewako aratimiikari infexate anza te yate camzi ke ufanengkhozi tarhu ntseka nkunzitama rha utxhak amki ngo teta ti tazi programe kiteti yacecire nte komate nce xa ukoze programe seko yamsina khwata hanik aisika 3 khaminitesi eyakhwango siyakwerherisa hiye yafirek amade kwa journal tamet programe teta enza imikotiseta to darana xaisa hiye

Kuiska kama timono yafuk amako kui hamani tenki karahwa life ita tete ya berenis sana kui amako anga tim. Programme ni journal tamie tese kuyams na kwa hango siyako kiri ya ko 12 Afrika bore tese ko tete ukomango bore sungoro ki varisan mutu ya tamie programme kuro kuete ana kwa tango bore ko kuzite anga kutati programme bore ko kuzi radio si aninsa suria TV nu. Bori ko khosingi ato ka sure ditano no programme ng hiyams na kwa kwa hati ya khosi temo de ka kwa konte mo kano o khoste sungo e mate ko ka o tsana kwa tante a ka te September ng tsamzi ka khatsutsu wete ko tsamzi tsam di tate kwa mana ko ngo e ke te siya kwa ka nze temo de tsam di tate ma kwa ne ke nze tsamzi te a ka te te avasi September te ansi te ko tsonya ko dwatsi yizi kwa ga te tamatika ko ham na kona ke ntse tsamze te a ka te hinto te tswa ka ne nge ti kurizi ke te kana te botodzi ko ti ga teng te tswa ka ra ko te mo te tsa ka ta ding tsamze ke no ya tamate mo nge te din a ye nge a hambe no te mo ka ta ding ntse tsamze te a ba se ta te ko ne September te mo an tsone sa tsua kwa ta ye vie ke last vie ke te an sinya mate hem no te tsamze ka ka wa te itsu ka ham ko yena ko ke go tsio ka te a ka te tsua kwa ta September ngo ema na kona ke a ke ta ma yizi ta ma ha te ka ta te ko ne te an se tsutsu em an tsone sa tsutsuwa go ye kuri ke te oti kwa kham ke kama te ntsamze ka ntsamze ka te kama te kwa kha hito te avasi te aneza nge a yizi te mo te a ke hambe no nti ya go se te ya arti zikita ma kha te mo te ka ko dwa a te ka ko ta go no o ne go se bloma ze ta ma kha te mo te ko ya arti ziki te a ka te a ko ti zitenzi ya tengo a khoro khona ko te tsa ka ta ti tsamze ngudzi o khiste simka o ke te mote ya go ta tsamze ke te a ka ti kwa kham September tsu wa kwa tango go zinya ma ko te ka sa boto zi ti do ka re te tlo kwa hi ti kham te ka ta te zi tsu tsamze ka te sun pung a ko khas to razika ma kone ke te a ka ti hi to te a va sina ko te tsu a ka ra ko ko te tsa ka ra ko kwa ta ti kone te a si anke atemo kano hostes khatemo barahe ete woka kumkoe mahanima makone ki barahe ti do karete wo gonge ate avasi ya khaiti tsamziki ndi do karete avasi ya khaiti tsamziki te ki gya gobe te kanze khaziete ko te kango tazi tinzi program ki te te kerente kom tati kone ti ya khoze ta program journal tamie te nyam sta kwa ha kai kuzin ko te kai ko kumwa ko kra khadi anyanza sa sire di anyanza te takun te ho sondit anza tamate mo ra ka ko ha kai ko se ko yams na kwa hango sia ko khirisa hi 12 ret amati kwa kham tio bori eti se ko te kre ko msa hi nga ka to radio zi kwa nam ka manda khan eki 107 o hni ge fm ki ke kre ka te tot program ngo sia ko khiri yen iret amati kwa kham a tsams ka to sia ko khotam

Kwesikhacame temono iafek amako 14 minute zenge kara khwara donor 107 qoni ge FMK programme journal tami tengwe kwana mka manda khantse ke tiseta to darana qale ka hango programme ki de anse kai ko kuzi tiya kuzi de kai kwa qote ho sonde de anzara ka qo kra kham sa de anyazan siri tse kwana ke ngote tsa ho ka tin kai kuzi de kai ku ta dinwe se ko nyams na khwata han Nutemu kano ukhuste sungwe mate ansi kuri osa ungwe manima Nga kwana iki hitu kuni saate ganha avasi kowe teki ya kwata Nga kwana iki te anka di September ungwe mam Nungwa kham ngonyam tati kamzi kinkamzi kakati uke Khuzuyo kati tse kana kote avasi tati boto ati kanti kwete tim Boto temu te kan te kamzi ki tama te kreuni sa ti do ka di te usire su zao ka anzangye a temu ka di tanu te kreuni sa temu nga ya gongo te usire zike kam te zao ka ve tati aratimi ka te nzara huzi tomate spinasi a huzingye a te kan te te unkunturo zike tan te kreuni sa nga ya gongo te usire zi ke kam temu kwa ve tati marangye a te kan yo siyako ankana di tan a huzi khazi te kun te zao kata gote un aike nguenge ate sinye te tamze ki kwa kwa naiki te avase tate nu toka te temu tomate zi un aro zi tamate kunga kwa kha ngara zi te kunga kwa kha te avase na ko te kou tate ngu tamze ka kha kwa ne he te ansi o khuste sungwe ma tu tamze ki bara he te wo kwa kha te ngu tamze ka kha ngu avase tate ta zi kai ku zi ki te tia kre kre nte koma te Programa ngwe journal tamie tse ko yams na khwata ham no te mo kan ke isi ka te ke kwa han kwe kwa e ya khwata dri han kwe kwa te mo ngo kuri su khari o te si ta ti tsamzi ki ngi tsamzi te kha te ngo te avasi no ke ho zyo kan tsamzi ka te mo ta tim kwa ne ke tsam ene te u aninza te zara ko te ngo siri a te u ta mara te ku o sna ko be ta no hi to te mo ngo dri ngo kwa e ya te kwa ken ta e kara te zara sna ko te u aninza Kona hiya ko ansi nge te avasi vire kha December kuri o te ansi Ngoe ma asi e te tamziki Amke unsa kana fere al siri aniza Te mwate kwa siri katia huzin e zika te zao kara ta ham Siri hambe niku unye te mwate Amke unsa kiri kwa kha te mwate kara ko Ntamzika kanko avasi tati Nga kona ki kai kuziki te anka kwa ko Hito te wo te tamzika yoka siri te zao kara kha huti Marate hi tati huzim. Te kou tati sirizi ate wo te tamzi ki kwane te mungu ka. Te tamzi ki ti ya huzi ya kondiro na kwata kiai a. Unwa depresi a. Hutu adinkluye depresi a. Tati ya huzi kondiro na kwata tamzi ki ke tamte anka kwa kongye te ki. Ate ansi tlou sa te ki noda kagobe huzi ti. Aleisi te zao ka kuhu wa kunga satano ako si temu te ako tati noda hati ve kuzi tako noda hati kuzi temu te tati leisi ki ngayemi ya te te uwe uroko te kan kunga kuhise anyoni sa te kindiro te tamano kuzu kung ohem kwa kwa naiki ngizi tamzi te aga di te avasi kwa nehem tri kankwe kwa kaisi ka eya kwata kama ya kunu avasi uwe anton sa temu te kikana kwa kham Te avasi na kote usiri zitse kona kitama khate mu te zao kata tim. Ta anzi kai kuzi kite kre kerente kom tati kona ti ya kuzi ite kai ku oko programe nge seko. Yurnal tamie te yams na kwata hapori ku kuzi tama tim. Anka kuta tingye radio si aninza asuri ya te tanu. Bori ku kuzi nge a. Tsuri ya te kwa khate mu te anka kwa go. Nga kona ikatu radio zi kwa namka oner ten siyevan ohem. Nyeha FM kitia kore kete tot programe ngosi ya kukhiri tatim 12 rek amate kwa aburi tisi ya kutekri ukoma gomu.

Paulus Mapondo tsane tete ya tsiya mako anka te samkhumbita ngceska tsame temono ya vak amako 3 and 5 tak minute tse yenge karakhwa nuk esika 7 khap minute tse ya khwango program se ko khirisa hnyem twa khirie tsamate kwa no program ki kai ko khozi journal tame tse ke temote tete ya tsetrin te ko matem kai ko zete mko ngwa ko kwa sereti anya kraha na sa di anyanza tsaka kwa na ikikote tsao kata tinkwa kha temu unu dri khanko ya kwa isika ya kwa tani hitio teu aninsa te avasita tinkwa kwa na ikite u tiserizi yo kate zao kara kha kove kuri ya siya kwa khiri sa tamse ke kuri siwa khiri u ikite mukano ti ya kwa zihisna komi ya te kwa kuri u tamse ke temu kirimi sa am nga kwa na ikisere kata mangye atemu kate nite zao kwa kwa kham mngzi tamse te a kate ngo ngedri ngo ya kwa ea te kwa ke te enu tse unisa ate kuwa kuhusna kumke atemu unu ngo ya kwa kamati kwa ke te probiri na te sere di kwa te ki osna tive tatu hiti ote ngedri ngo ya kwa ea te kwa ke ngo probiri tati kwa na iti doka ate te nyama kwa tamse kaka akungkung tangako te te kwa wago ate zao kata tinko zite uwan ete museko zao kago mea te ngo korota kata mango te a tseunisa nkaya go a tsamziki ngo korota ki te teve tati kona te ansi kwa kure anyama te tsamziki te usirizi kate zao kata tinko zite a tseunisa tia te muka tenu te angakate te mono sure kona nyama te ha sure kona te ansi tia kuzi anoda kako ngo tsamzika kankia anyama kote kere kuke kuzi yoka ate avasiye te tsamske teki ayon sa tkana hesye ku tango vim ta azikai kuzi kite tia kikirin te koma ti programme nge he yornal tamye te se ko yam sna kwata ha nte avasi ta ti september te anzi kuzi yama ku te kanta ti kwa khate u yar tiziki poto zi te kanta ti zi ango te avasi ta ti ta azikai kuzi kite tia kikirin te koma te kaisi ka 5 khamini te zi eya kwa ham programme ngo siya ku khiri ta ti yornal tamye te 12 riyak amati kwa kham.

Tsika tsame 12 het amako 57 minute se yang ke kra kwa hano. E sika temono 3 minute se e kwa ham. Programme se ko khirisa vatisan mo tweta mi ete heno. Programme boriko. Programme se ko yams na kwata tsamze ki boriko ko zite ko ma radio si aninza surina ta tinzim. No programme se khire ko ite ya kwa ha. Timiri tsams ka to se ta imata programme ki ite ya darna ka ete manda kan ekem. Kuzito karazit ancun setseka dot unikaraha eya hoti Christina Soti, take like that it comes the car, have an aha take I quago.

ne khamonite ke tlongwa yini ke XKFM wala ke tse yang him kosa mkhumbingi he wa morosani ya wiki ka tsam ka m e tsa ya tsoma kwe i wase se ke mkhumbu wa yafta ka punde ne wiki min afresto mongombo morosani tla ka ngwe tam kwe so ko mhingi he tsoma kwe i wase se ke mkhumbu wa yafta ka punde ne wiki min afresto mongombo morosani tla ka ngwe tam kwe so ko mhingi he

xa FM 107 nxekene kana ke mtsasa amtsaka itara ncindwaye ekicam tsake konke amtsaka itara ncindwaye mtsasake Donald ecam tsake hola cam tsake adwe cam tsake sizindiyarta khamunita ke umncuchuke emtsa unqamtsa bona ngicala cam tsuma cam tsake ke mantaha ecala ke mtsasa nge umncuchuke hola awuca wa 17 ogesta studies sinsintuna ta qamike chimbo ya amtsa unqamtsa bona ngicala cam tsake ye program ngicala cam tsuma mana hay kuminga abo fansin victorian qala ke mtsasa kamaxa athiwa ke qhumanga nge mtsa wa xhanqa mtsa program ke qala cha mtsuma ya cha mtsa fike aqhunqa si kawisi ke mtsa tete ke a kam kam cha kawisi kana ukuca ke qhumanga nge kawisi kana qonqa mtsa le mtsa pasi mtsa sing mtsa qala cha mtsuma i mana kha mtsa ngxele ke kawa cha ya khoko manqa athi ukuca kawisi kana xhenge ni toyi a pala pala cha ya i cha mko ya cha cha i cha msing e kha wa lo sa cha cha ma ta pasi ngxele khoko manqa mana kha ke cha ngxele cha cha bilongisa ngikusena ngihamba sele game side location program tsake akhamba sele lana support ikhamba sele sonda dingu qoi khamba sele qala khamba sele ngeke mtsa titi maga khamba sele khamba sele ke titi khamba kake twire khamba sele 5 minute ke a tsamsa ngum ye khamba sele twire atitsi ke ole khamba sele 5 minute khamba sele twi tsa da ke sonda dingu khatla kwa program tsa education aya program atitsi ke ole khamba ngeke twi khamba sele 5 minute ke qoi manqa ngeke ngikusena mtsa qala khamba sele mtsa titi akhamba sele mtsa pasi tsa sengke ke tsam tsuma qala e mana ga e ka wisi ya tsa tsa a plani ke a qhe a plani ke a tsa tsa nge de ke ne plani ma truta sin o ka wisi se ke ma qala ma ne wa ma qala ne kwa qhe ka wisi ne ma qala ne kwa tsa tsa ka wisi le ke a tsela khamo ke o ma u tsela khamo ke ka ka wisi na nge de ke nge ka wisi se ke a o nga u tsi se ke a o tsa tsa ka wisi se ke a o nge de ke a resta ka tsa tsi ya tu o a resta ka tsa tsi ya ngoto ta tu ka wisi ka na toto ka mora qala ke e mtsa tsa o mtsa bra o mtsa sin de ke ka wisi na mtsa ko nga ku ke mtsa pa sim tsa toto sing tsa titi sing huma kere ke tsa mtsa sing tsa titi toto khau titi na sing titi na toto zela titi na sing titi na toto o pa sia ka wisi na da ka nga ta ke titi mtsa o zela titi ka mtsa o zela titi mtsa sing mtsa tsi ka ka tsisi o ka nga wisi thota a zela mtsa ka nga wisi thota to mtsa re ke mtsa sing ka wisi ka no ya twitsa ka mtsa wa na ka to si ta sing ke mtsa eres ta ka tsa ka wisi na ke mo go zela mtsa eres ka tsa ka wisi na ke mo go toa nge ke ke ko e he ka zela khamo ko e ka bogane khamo mtsa sing ke mtsa tsok tsa tsike ka nga a tshwanqa tsho tsa tsike ka nqanqa tsho tsa tsike ka a qhuli tsara nqeke ke ne xa tsamuke tsike ma do tsela e qala tsam tsike ma do ma do kha ma tsam ma do to tsam ma do nqeke ke ne kwa e e ma ho qhiwa ke wisena kwa e ma ho tsho tsa ka wisena ma e resta ka tsa tsike e ma ngwa to la pasim tsa bona singa wisena pasim tsa bona to ka wisena nqeke ke kai ka kona nqa ka ka kona tama mama ne oha ta ka wisena a tsela khamara tsa sam tsa ke tara nqeng to a e DJ Danjo ya tsam tsa ke ke en ke theta wena o mtsa fite nqana tsa sa ke mtsa ngomncane mtsa bora ngqala mtsa tswa kha ngoqe ka ke hola wa tsike ka nga ka u khamo ke pa sa tro khamo se se ke titi ka khamo titi a tsi trota kwa mo khamo kwe ke tswa ka ya singe tsike ka nga tso tsara ngeke ke tsimbu sing o hola sing tsike ka ngoto a iresta ga tsa tsika a tu o a tso tsa tsika ka tsingi ngeke ke ni amane kho ha ka ta ka wa khama khama mtsa fite ngqana titi danjo tsamtsa wa ngi theta wena

Exka FM 107 ngxenye ngira ke mntase samsa gitara ncindo ke camtsa ke DJ T man ke camtsa ke gilili gilili wo mntase bi gitara ncindo mntase ke xa camtsa ke tshola gqume xhomela camtsa ke three camtsa ke tonda community ke chimbo camtsa ke camtsa samsa gitara ncindo ke yilili ey man yilili wo mntase fite ncindo mntase ke xa camtsa ke tshola ke anga uqhamuke xa ke ha uqhamuke ke qhumo ncindo mntase tshola tshola ke mntase a kam kam camtsa chimbo ey mntase xa samsa ngumphi ya wala camtsa ke firi wa ka usena msa titi at ucacwa ke chiki qala ke msa tshwa ka ke msa program qa tshwa msa ka msa ke msa pasi msa sim msa titi ay msa tutu bzala khamo ka usisi ke msa mane oha ta asinghe chiki sing ka eh msa msa angwa to chiki sing ka ka msa tu ka chiki sing ka msa aguli ka a ka msa ke msa pasi msa tutu sing o mfestan o ka usisi ka ndwa ke msa mane tshwa ka ta asinghe chiki ke qala ke ya angwa to chiki qala ke a erasta ka tsa o se qala aguli ka da ke ne matunga ku ngwa matunga ku tangwe ta pasi mane mane kwa oha ka wisisi ke akhama qhamane khona da ka wisisi ke adzela qhamana maqwa sentse yanga nqonqali ka dzuma nyi khatsi dzingu singa ke mata pasi moku gya kwa moku pasi moku qhansa na pasi moku panga tsika taka nyi ka wisana ka atiti ndo aki nqwa u bola ke awa ndo aki gode ke tikhawo da pasi anyi ka ke anqhoto tsigi singa e kang dzala anqhoto tsigi singa e kang auto tsigi singa e kang a o ya nyi ke ki qala ke ma ku nqwa ka u qala ke ma kwa qhinga ma dzuma makamane ya khwame dzuma makanya tamami tamtsima kang pasi ma o umtsima kang pasi maqha umtsima kang pasi maqhamsinga singhetsika e okuike he qala ke masako e okuiqala ke mapanga go okuiqala qala ke maqhanga go ma wamtsi qhankunde qala ma akho iqala ke makhangu tsike wa ka ke yancama ichotsike kanga khama cami ke tsike sintsike uchuma cami ke tsike sintsike kanga aqonqhami ke ke kapasi ka kukona nqa kapasi ka kona kukhangwa tsike kapasi ka kona panga ka tsike ka kwa tsike kanga tane ka khwasami ka tsike ka ncama ka tsike kanga aqhemi o ka qhami gimchima kang awati jalasang ka e asikal kwatsiw ka e angolita watsima amanya wa ta asanghi ka e tikhonya kwa ki tsitsitsiw tikhonya tsala a ke tsiki asingi ka kwatsala tsiki asai ka kwatsala tsiki ama e ka kwatsiki ya tsijalasang ya kham ata ka khosa ya kham ata ka no ta kham ata konha ya ka kini ya sinta watsika ngo basa tsika na ka kwatsiki ya tsijalasang na sinta na ka kwatsiki he kang pasi ka koning na pasi asing u ka ke amanya sa atang ku ka ndwa ke tsi khonya ka na tsamusisi ya singa a ke ke wat atuma ata tsala wa ke tsigi sing ya singa a ke tsi thota a khosa ya singa ke tsi thota a konha sa ke tsi thota a khu a ka a tsala ke tsike ya singe ka tswa tsala tsike ya singe ka tswa khama ta pasi a sing ke ke amane ya oa ta tsika na akhama khama amane oa ta tsiwi sika na a o ta tsala a first time khama ka tsala mo tsala amane qhaya ka ta singo ka ke nema singa ka tswa khama kwa mo singa ka tswa tsala kwa ta mi mane sing ya tsike yo mone qhaya tsike hen ka tsala khama mi van ma mi ya problema ya kana tsamo sike ema ka ngo tsema qhitsi ma wana tsi ka e ya qhang a khu ya qhang go ya khu ya tsia mi masa tsike hi khwa hi tswa to mo sa tsike hi khwa hi tswa tsala satsike ikwa ikwato mira pasi masinga wisika nang nga mana wa ta ka khama kham mana wa ta ka to khama mira pasi masin u a ka wisika ndo hang nga ka ki ka jalasi ma pasi ma to to to wa chigi sing ka jalasi pasi ma kai chigi sing ka jalasi pasi ma ma ma ma kan chika e he ka ngati akwasami a tan chi ta mar gumang nga ge chigi a kan he ka kwa he a ajala kwa he a tsawa a onsa singe kana tsi tswa gya futi ya o kale mongwe a tsentse o kale mongwe a tsike a kwi a tswa a festan ka fa tswa singe ka fa ama ke ni a ke tsenwa tsi tswana o tsi tswana ke go nwa kharapo o a ke tsi wa tsike tsa ke go tsa kwi ta ke qhitsi ta mo tsuma ke a sa go tsuma ke a du ya a singe a qhitsi ka a tsuma a tswa festan ka ke ka mane o ta kon ka mane o ta kona ta ngo ka mane o ta kona ke tsoke van problema itse a tsi tswa o problema tsike a sa kwa a tswa go ka singe ke ni tsika go tsona tsi tsika problema sita maka wa tsike ka itsa ka u tsa khoi ka wa tsike ka wa kharapo ka wa tsike ka itsa sengwe u ta a ka itsa mane tsho qha ke tsa sengwe ta khango ka itsa mane tsho jala ka itsa sengwe ka ta otoa ka wisi ka nota ngwe te ke ne qala ka imanga tsi o qala ke makhango tsi o qala ke masatsi ke ta dzuma kona u pasi mane ke ke ne ma ka pasi ma tsinji ka wisi ka mzange tsinge ka nwa u tsike singe a khama kana tsamo sisi a tswa tswa kham tsinge ba tsamo nwa tsinge ka na tsamo sika ka jala khama ra pasi a sa kang kwe ka e he sa kang nwa a sa kang kwe ka e sa tsala ko ya sa kang kwe sa sa kang nwa ko nwa ka ki ka jala si o ka tsamo si o ka khama si pasi a seng hi tsike ge o sa kang ke ne a ka wa tsi a tsi bo ma tsi pasi a seng hi ke tsike ka nga nwa to ko tam ko tsike ka nga na tsamo si a kham ko tam ko ta tswa a seng ke ne a
anqwa chike anqwa kancinci futhi ke he asinqhe uthike kangaqulu cha uthike kaqhama yanka kini amanya oha tawuthiwisi ke adzala qhama amanya oha tawuthiwisi ke atu qhama a taqala ke asinqhe ke kaqhama kweda ke anqwa kawo asiqala asinqhe ke kaqhama kweda aqulu cha chike tamara atswa ngeke ke dzuma makani yakwa a dzuma makani atama a dzuma makani yanqwa a dzuma makani kana kana kana khwaqwa Chiske pasi anqhe uchiske pasi aqhinga uchiske pasi aka ukhamacace ya pasi aqhi chiwisika no nganga dzala khama aqhi chiwisika na nganga ka khama khama ke tsiqala angcwatwa achwa asindike tsichum ang o tsichum aqhinga tsichum apang tamara tsonqhi kanqeni o ka kanqasi makamani tama kanqasi makamani khwa uqa kanqasi makamani kamani khwa khwa tapasi tige asin oi utige akange pasi akango kawisi sike yang ho tu pasi agulika tiwisi sike anoda ha ke tima ni ki gulika uti tima ni ki kwa ke asin khakwa sike akwa amoni khasin ngichi ta afar anera ka ke titi man amoni khasin ngichi ta achinja ke ke titi man akwa khasin tiga na he ta khamsa akwa khasin tiga na ka kana chamu sisi kang atani sininika wan ke asin ninika ka kuliti mang ona wasin ngaka ke ka problema chi ya kwa khama ka ke akwa akwa tonga ka kuliti mangu da wasin ha ga tike kan khama uti kan zala ta chiwisi kan wang ta kim tsapasi mtsasi ngai uti khisi tsapasi mtsafustan uti khisi ngsin ngka ke mtsamane wa ka ke khale mai ta ka ka khona ajala mtsamane wa ka ke khale mai ta ka khona to msa mtsamane wa ka ke khale mai ta ka khona khama mtsamane wa ka ke khale mai ta sin ngai uka ta akang ta akang utsakwe ke tike kan pasi mangu hatu tike kan pasi makama tike kampasi makan, tike kampasi makui, tike kampasi magulika, tike kampasi matisa, tike kampasi matisa, uti kampasi makangu, akangu kada tike akangu kuka pasai ngake gini kan ngausi awa, tisa kwa kuchi, tike zafara kwa kuchi, hitwa fustan kuka pasi angri, kiki amani kwa sanga tike andwa, taka jala kama, amani kwa kaya tike, taka jala kama, amani kwa gulika tike, tao, mwaka kikala tamkai. A problema a khamsing ta a gulika a problema a khamsing ta a khangu ta anyu a problema a khamsing ta itse ti tswana a khang ka kutsana itse ti sa kutsana ta sin u itsamani ya wa khale mai ta tshiwisi kana khama itse tsamani ya wa ka khale mai ta tshiwisi kana jala tsa ta ke a tswa sin ka he tswa a nyu tsa kwe ka ya sin ka i tswa khangu tsa kwe ka kamani wa ta a khama khama kamani wa ta a jala khama sin hi ka wisi kandwa hi tsi ke ka a gulika sin hi ka wisi kandwa sin hi tsi ke ka a erensa ka sin hi si ka wisi kandwa ngin tsima kang qala angcwatu achwa qala ka ya gulitsa achwa ta wasinqeke gine duma ncwe ma mutu wa rekho machigisi duma ma mutu wa sinqechigisi duma mutu wa tijala wa gami ke kamsa qa ke ma sinti ya gulitsa ke ma sinti ya erensta ka qa duma ma sinqeke gine chiki ka sinka ka jala u chiki ka sinka ka gulitsa achwa khungi wana ka enkhwa khama khungi wana ka enkhwa to a khungi wana ka enkhwa ya jala a tapasi asin amanya wa khale mondo da wa khama tsacetsela mana wa ra tsisi kana tsumkhama tsho sin tsina na ke qala ke ka khontwa ka ke ne a tswa thuse tsanga a qolita wa tsika ke a tsuna ka ke tete ai mjuma a fa tsake tsike ka ta wa ka ke wola ai mjuma a khama tsake ka ka ta wa ka ke tete ai mjuma tsinji ka ta ka toa mjuma tsinji ka ta ka tsuma mjuma tsinji ka ta ka jala a wan ka wisi ka ndo wa a nghe amanya wa ta a khama kawisana mane o ta to kawisana mane o ta khama kawisana angri ke ke kana wala usisi kana tete usisi amane ko khya tsisi kana daga jala khama amane ko khya kawisana daga khama khama to ba sa ngi ke kana tsamu sisi ngwa tsi de ngi ka e kang angwatu tswa tsinji khama ko ke tsike ke ni ina ga tsike asin ke ke angwa qali ka e ya ke tsoka ina ga tsike asin ka gulu tsa o ina ga tsike asin ka doha khama ina ga tsike asin ka doha gumi khama tsike ngi ke ke kawisisi kana wa gya ka titi kausina gya ka tsumsina kausina gya ka tsimbo ya e ya ware kumnotsana ka gya ka tsimbo ya e ya khinwa kausina ka khama khama taka e hasin hicolika ka singa hicwa to tsigisa singa hicwa makre ha tsiti ta ti mai kausina anjala khama ti ta ti ma afistana ka taki kausisi ke mon moto ko nko kausisi ke magul tsa wa tamkhwe tsasi ti tala sin tsumaka ta ngwa qali tsike hijala a tamar tsuma ke awanqinqe khamsi tsike awa tsing de ke nema ke makinqo futi kaka putsike he magisinga go tsike magisinga go tsike tsike pasike go na go na ta mama gis hasta ga tsa tsike ke kai o mama gis hasta ga tsa tsika he mage wana ta ka tsuki sing tsika ga ka tutuke tsuka ka tutuke ke khamsing tsika for ke magi nembisli ta kai
kausena wa itala ke mtsa sinqoka mtsa nqhe mtsa mona tswa khaka kausena taka khama khama mtsa mtsa mona tswa khaka kausike taka dzala khama tswana mtsa samtsa gitara ncindo wa ke tsamtsa wa azuri a tsamtsa a wa takaro exclaim unotensiva ngenera.

0: Dakaro, Dakaro, Dakaro, I'm Sakitar and Togam Sake, Azuri Kamsaki, Kalakam, one of Kamsaki, the Great Kamsaki, Firin the Arta Community Chimbog, Escape from Honor and Sio Kamakinihara, Dakaro, on Savitan and Sake, Azuri, S. Kamsaki, one of them come against a titty mems at Chagam, Savala Kamsaki, Firin, Sasamsa Firin, Kalakam, Sangi, Mza, Titi Makat, on games and Akamaki, Gosi Kalamsa Kango, Kwakamaki, Pasikamsa to sing, Sigamsa Wala Mamsa. Mane tsho a uzela khamara kala game tsa seng ke kana tsa musisi tsi musisi ke a tsi game tsa ka usisi ke a khango ka usisi ke a panga a tsong hai ka ke tsi ke a nwa o tsi a khang tsi ke a panga o kala ke ma dumo ni ani a go diwa ko ke dumo ni mana panga tsa tsi musisi kana dumo ni mana khango tsi ke ta mara a tete ndo wa tsi ke a uzela tsoka ke mana ya e ya a tsala a tsong ke ka a tsala khama o tsong ke a qhi ka usisi kana e ka to khama a tsi musisi kana ka ya tsho tsa plan usisi a ngoto a ngeke ke tsi ke a tu a kana tsa musisi kana tshitlho gea ya o tshitlho gea a bitlete ya ne ma ke ne tshike ka ma matu e o tshike ga ma tu khang e o tshike ga ma tung tisa e tshike ga ma tung khang go e ka kana tshitlho gea ya nna e tshike ya singe ka ka wa ka jala ka ya nga singe ka ama ka ke tshike ya tung ya ama ka ke tshike ya o go o tshike ya khang go ya tshike ya tisa wa tshijala sing ka u se no kanga na tshitlho ke sing a sing tsa tse tshi da nga ka tse da nga ke ne titi yang pa si mo tula tshi tsawe seng ga ga tsi e a kwa a tswa nga a thauseng tsigi seng ka e ka ang angwa tu tsigi seng ka he a se ka khama khwe a tis a tsi of afra tsi te ga tis a tsi ka na tsamo si tsigi a nguli ta wa tsi a wa tis a ta ke ma ke nguli ta wa tsi ke ke ta man ando da khwasa tam tsawe tsigi a ama ke ke a thusa tsiga no a moni tsiga a ba klik tsa tsiga na moni tsiga guli tsa tsiga na mo kuwana ka tosi a monet e khatisa tsatsa ke tsige matong tsiga mo jela matong tsiga ka matlao matong tsiga ka matlhamsing hm ka seng ha ke ke mmane ya wa tao ka khama mmane ya wa tao ka jela mmane ya wa tao ka tuomi fon kana tsitlo gea mana ya e he ha qhenqo tsiga na tsitlo gea nka e he ha tsonqo tsiga na tsitlo gea plan ya e he ha agulu tsa tsiga ngo to kana tsitlo gea nka e he ha eresta ga tsa kana tsitlo gea plan ya e he ha ngi hatisa ngo tsi asing tawachi tamar afra takine mahang daga chang chojala o matisa ta chang twa khamami ta mimani wa mchi ka ga jala khamani wa chi ma ka khri ka ka kho ka ngo sing mai ka wisikan wa ka ngo jala chi wisikan wa asa tisa ki chi au jala e asa kham de chi apa safistan ai ta ga si aku chwa sing mai ka chwa sa ka katusi akula ko ai he ang wa wana ka jala si a plan is of tsi tsi kana ga qhiu ga u sena ga atisa a tswa a singa ke ne ma go ke tlang tsi ma go ke tisa tsi ta ka kwe tam kwe a qama te a jala of at a ma te ke a tru te ke panga tsi a tru te ke kwe tsi ga ta sing tsi tsi ga e he tala ke a sega no singa u sena tala ke atisa no singa u sena tala ke a ngoto quality mang o ta of stan qama tsi ke quality mang o ta wa sa nga tsi ke quality ma ka ngo ta a khama a van atiti andwa chike pasi aku ko ya utiti chike pasi aku tis au chike pasi aku tawa atwa asinhi atwa festan ta kana kan ka kem saka tutu sing chike kan umsa guli kam sa tutu sing chike sing ka e kam sa ngwatu sa tutu sing chike sing ka e kan wa chi jala sing sa sing chike ang ni ta o chike na tamu si si a kan kwa chi a a chike a khri kwa ka awa lati sing chike si fa awa lati festan na chike sing awa lati ni ta wa chike sing awa la tis akang kwe ke gimo nyo sakon nare ne chike he chuke no da khata kya chike chike jwe towa ta kya chike chike jwa kawa ta kya ay ina kha chike sakon awi na chisa kago ina chisa kala awa sing hai keke mchima kahang pasi angwa so ikana chumu sisi sa akang rege ne awa chibo umada pas akafistan chike he awa chijala sang chike he kahang wa chikama ki a chike kahang wa chikum ki agani tsike sang ho tu tsa sa tu afustan ka ke ka e a khangu tsika e a ka tsike ma aman ya wa ta an tsi jala sa fa mane ta panga tsi jala sa aman ya wa ta a ka tsi jala sa aman ya wa ta a khangu tsi jala sa atiti ya e ma mtsima ka a atiti e ma mtsima ka atisa atiti e ma mtsima ka a sing ha go no a kham sing tsi tsisi ta se ka kham ko ka taka e awa rekh komsi aktawole tsi andwa ta ang ali tsi ke ta auno tsi tsi dole auno tsi gising ka e hitwa passive auno tsi gising ka e tswa jela angamane amane ko wa tsi ke ngwana ka tusi angamane ko tsi taka khama khama ngamane ko tsi dawa festana ka ka tanga a kemuku singa ka fa ngamuku khangotsa ka ngamuku this atigan the ma giati gisinki ango he ango no cham just ni problematic ango kali the marka e ko problematic e ya tigi amoni e khatana atisa ke ujala afuki sicatsika am just same titi maga khamsa wa dre kom tsiki fiat ta manita khamsa samsa kitera da uno am tsapuran ke tsangi ko sim tsaka wa ke mchi maga wa tsijala singi pasika imsa ango to ke imsa pasimsa ango mitsa am just samsa kitera da uno am tsa ko ke tsangi
1: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer. FK

0: Hello Fifika khin Fiftag ke XKFM the mololaki tsameng biti tsameng hi aburugwe ke mansilasi aje khoi hi tsaitsom kang ki okakhe tsamki ke hana chemisele the mohongo hi ki tresel ka timbo so go tlo kho koma ale ba kumi sangmi hi aburugwe ta ngase ka hi wala wa sis irma sangmi hi akwe de muiti tutu silam
1: tsam he te ki ya ho jao si burugshu ya ko ta ko ya te khain ka khwe e We ma anta ya ya atesheta khanyete tiya kamti tresel katemo tahono jelita mohongo ta tahano ki tsama sei se kam tahono sei siri kwedam bori he te komsa no bori kusi bori u disabla te tika u kwe tamate nyamakuta ko te komo wema

Sê sê kam ta ko 9 minute nge gwa 107.9 XK FM sikin qiqi kwena uyo skamba mbra ga go di ananda program hete pori ko khotsi a ka kota di hengwe se go nyamse na go atwa isa aswe se khiri na go go 7 iri xama de kwa ga 7 iri siki program me tswana a iri ka se no khiri ya go ga a iri siki gesondheids program tot sinega erika gere kwa twankwe program je kwa ko edzi adzi e aga kwa ngwete o bori ko khodzi ate ko mota tie nyam sena kwa no bori ji ko mota tie kwa te ko mango tot gere ta tie kama asi sieve ire kama te kwa program gere na kwa go

Sesiek, tako 27 geminute dink jy gwa wanneer dit 709 XK FM siki. Bori ku khodzi a ka ko e program nge nyamse na khwata twati sgeri ya go suwe asi 7 iri e qamati kwa 330 geminute moeno e ya gwa program tama geri na go sa heng 7 iri e qamto Siyabe irisiki yu programi kuye etnuwa za yungu kate o kwa na uwe e, kwa na u programi ki kaya kuko kase nuko tukwa tako ditango tukwa kumi ku bori hete aga kwa kase nuko a nersi aninza anki za kase nisa ya vatenu ansuku ntamuka sese ntuendak November shika nge kheri na kwa kwe ta bori hete kumata

Seisi, tako fefender taka khamini tenge kwa Northern 7 ONYXE XKA FM siki. No program hete o bori kozi kwa mwe kwa kwa etuwa taka khati. Fefen tuwe taka khati minite ea kwa khasi. Kheri na kusahinya ngo siyewe iri amti oto siyewe iri siki. Kwa na u program hete etuwa sahinya ngo khati. Kwa hiku kozi kwa ndi aninza kun o kwa eto tisi nga kheri khasi tamakha. Asi moyo akhir amate kwa da khono akhir siki tuye tresson de tuet et to ango khano bori khodi le komo da tien programme ki bori he ti ha rotano et a garata kha

0: Amatota, Kamako a programma, and he at he go, young he is a busy education a programma sing. Ke is a busy radio. Kulatika he at he, the Atenina una, ke is a busy plus. Ke kolukali wula, ke kolukali rigaro. Kau he aqua gaffoni, agawa is a busy plus, aya epta, radio, tawona is a busy a programma sing. Programma sing he atu, oh Atena go podcaster, Tiki kang atu ta ang O kawati tiki akwa gya computer ke atu. Aga oma kwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta ang ta hangula ta radio. Ta tula ngaw ta tiki kawana SABC ay podcast. Ta hangula podcast ay atau ta ang Kak tuwa tiki kang tagawa tiki kama Takawa akwa tuka kolokole awonaka. Ta yeget inja moke kankuika unkewa SABC ayvilungisa krausin. SABC ayvilungisa unkanga ak unkanga atwa.
1: Yamsha. Ni akwa ya akwera kwa kote hinshi baku he. Kye he no hamditangu mamara an karakyao. Chan chomaka nyu ya shwete no chachikheri umashi o. Kwa nasika ha. Koma kamia gunetti mia gwe. Ha ha nyama ko tra hima. We ya hino. We ya no. To kwasi kati ya ha. Kuna singan kanji ya Damasia kyanko ya nano. Mama ya hare tinu we. Ah. Koho Kuima kakwa kwa mkako matisego. Una si nga kiare. Damasie yanu. Ya nga ata nga konganji. E ya ha. Kwe yo uno. Khabana katuma uyate. Uya kukheri no kato kwa suyo kati ya ha. Kia kwa si nga vika he. Damasie kia ta ha ya yate ni ngate. Kwe ya ha kiade ya ha. Maamu kwe. Hama na huku. Do wuya ha. Heye. Hama kwa matae. Manji huwara kota koko kwa mtaabka troma koko wako. Mwamka troma kwa mkako man. Maem kwa matiku yegwe. Sikuna nga ti kiare. Damisea ya nga no nga ta nga matanate ni kiare. Takunu kukuru kwa kwa. Treba yi kwa mkawana. Kwa unu yate. Tenganji shoka ya. Ha kia kwa si nga ene ima doa kwa. Nga tada misie kia kwa ya. Ha kwa ye kia de ya ha. Maungu kwe. Tini kreba. Hiye. Na unko kwa mkwaita ha. Ta ma kulikuli ekoma. Koma na unti kre. Kwa kwa si nga te shunga kia re. Aka da misie ya. Nataka ya kwa ya he. Kwae ta ha ta ma kwa di tra kulikuli ekwe. Ka kwe kha ha shebe. Ata nga ko eya. Kweba kia rete. Diko mwa gudua. Mara kia ukwa nasika. Ta khunu. Khashim tau mti om koma kham ya hi. Kham aka ya huate. Kia kwa siya ku nga nganji ya huate. Tiyo aka damasye si nga. Makunde ma amsi. Anwi hi mu muka chara. Mkheri wa muka ana kuhi tiko. Makunde ma tuwa kheite. Kaiko. Damisie aka ya ngate. Ha kwe kia de ya. Mam koma ya ha. Kham ya. De. Shunga tia abasika. Shunga tia abasika. Dona bereko tiku. Shunga gya tisham kue. Tiku kwesa na ya. Kwe kaima ya. Ha kia kuma ama. Ya. Kaiko aku ya kiyo. Kwe yo uwaku. Ngae tekema nguwe. Niki tikuwa teko, tangoro teko, ya ye. Ngiabi makwe, kwa makwe, du makwe, ata kumitini ya ngaiti. Niki tikuara kutama kitukuna si one. Ama kako maanza. Kwa kuhunu, dihati wenu, amko tako, chakaibu uri na kuhunu. Tuwa tia shumkum kiteko, guya karate ni tuwa mua tebe kakum. Kaibu urum iya kwa kema. Taiko kweyo u, taku kabana ha. Tani kwenye anima kwenye kwenye no. Ye. Tau matam. Du matam. Njabe matuika. Ata shi kwenye te. Takuku yae. ti ako ko jesi kunga. To mi kwa ti te to mu, to wa kheusa. A, to kakwe. Ko kwara ta ha ta ma te ko kwa kha kurina kunu kowa sinu kya ko kwe kwa beya. A ta, ama uri na kai ta kuku kweyo uwa ko. Ngai te kema. A ta kwa hanu. To e ya ku, ti ai shoka. Ti damasi kwa dri tu kuhi. Ti kia rete, ai makurina kwa hi. Ni cheha ai makurina kwa hi, ata ko si ai makurina kwa hi. Ta kwa hi, umguro ki te kwa hi ya te. Aki u kwa mana abasi ya kuyo kuri no kha damasi he. Kwa tebe, kwa kha hekun isi seta. Damasi ya kuya kom kom ku, kama kom kom ku, kuya kom kom ku. Hinyata hinyata kakama nga tibe ee kuhuti yo kuu hain oha si kawa gote. Taku aki kuwa kui taku yo ngamuma kuu weee. Aa tuwae kware kwa hii gyae. Tuwae sana kuu kuu weee. Aki gyae no khadam tasi ya ngungo kako ngunu khae ngube. Akami hamsi dama njibisa no kako te gyao. Tasi ya mono khae tihi. Ah, kom kom aku dam sih. Hanya aku sangat sami yo hat jai haben natai yang dia am cida buka ay ka ei tengah ya. Tuh ya tek emukam. Nih kita aku adamu sa. Mana sendo si aku iyo ku kua onate. Tahu sana aku kam tuh ya muno. Ye. Tuh ya. Tim ayamate aku no.

0: no siri liko kaula pa hakam urutam khum ama muwa ave de khwa twa hin ya ta ha re ta ake hi iya hanu ta sha ha tebe ha ti khwe si ya khwa ta khu kwa na khu ko ata kum kum kum khabana si gyae ni jati gyawa te ko khwa di dao sha de we si uika ma ko to ya ga ake tan ku no kha twa ti ya mu wa te am khami ham si dam kham khabana si ngum sha na khu ko ko khu dao kya khu ma iya khwa ta twa wa na te O kuno siliwana, o kuno siliwana, liko kaula pao nungu. Kuno siliwana, o kuno siliwana, lina la salumwe. O kuno siliwana, liko kaula pao nungu. Hiye. Kuwa kwe aki ya kwe kana konga tenu. Ataka, ataka kawango kakarima yae. Ya kwe am kawango ma. Tikai ma yin ama. Nikama kaya ko itahunu. Ngayon di kami kasa na kota ko sa taku yuyo kabango kaya kari akati ata agyaw. Dua eki kate. Dite si uy kami. Kway ko aki kuy no kaya tama ata at sindaw ka si oka ka. Taka ka si kuy no kaya ata tim at tim at tim ay ako wako ite. Taku ate no kana kiyaw na kuya. Ngam ay ki. Kana yano here here. Am kwaho mkiarem iyo kukwe mkaba matinyo kukheyo am iyo kukunga ma. Kwa mkha matan, kwaho matan, kwa mkha matan, ata tinyo hiite. Aka ya gyara huyo kheri na huyo akidamasiko na eye yinko kwe kwa kwa yate. Taku tkoi kwa manita isa mkresima. Taku nukatoe muwa a, ima kwaho mkha ma, ima kwaho mkwima. Wae kao kum kum kutiku. Ngulib kaha ya kwa. Nita kwa kukunyana kwa kukoro kun. Wae hera ta koro ngam khuji. Takunu khasi ye kusa ntwa ati nu. Aki kowat. Takunu khaba am koko mkha ato ha. Kiba kwe kwe ya. Kowe. Takunu am yintwa ta nguim teitim a. Omote. Ana aki tkhanu. Jiwa ho. Tuna tu amahinya ko tek emkhama ta si dri tuwaho ta khunu kha twae kete kem sam khani ai goma si jakuna khom kwa te ta khunu kha duro khot kha sa ki kwate no ataha ataha ataha ta khunu kha sa si khuwe te kha goma si kya karem ka kha ta ko twae aka shudi na kwate ni tiya te kha sa sa khwe kwa kwa iya te sa ya e aki twa sa ya te Tuare ini tak aku kah, tak aku kah, tak aku tuar teman. Eh sah ya hari, jadi sah ni eh ya ti. Deku si sah ya kau tak emai, sah muat ti om oki teko. Tim aku kau tak mewah yuk aku kurin aku ada. Am sah muk aku tak sah muat ti mak aku be, aku ma, yuk aku trauma. Ta ata te kwa hiya amu kumatiye kwa jawate. Karu anka iku unwe kwa wenga kwa ata te iku. Amu kuma ata te. Amu kama si wana iku ya kainu ama te. Te iku taye. Sao aki ata ya kwa tini sao kunya tama kunya guwe. A sao purane uwa guwe nunga no sao kunya guwe. Tim aima kurina kwa ta. Gine titoma kuteka. Ta kwe ata jimate. Hiya ko u sao khaba na sao u uwa gono u sao hiya ko ya ti e a ta ko sao ki kha ta kwe a ta e ti ta khunu ya kha sa ta khunu a ta kha sa ya ko uwa gono kha sa kya re sa na ko shi ta kwe e a ta khunu na ma ti ham ji o ka ha kya e ta khunu ha ta si sim ji o ka ha kya e a ta ngui ku yo kha Hak ui kha tama to si ha kya e kwa ko ha sao ta kwa ko sao nuku ta kha tha ti sao kwenu ha kwom ti yo aha da ma si he ti ya ko ab ji kha sim kya ri a kwom ti ha ka khai sa nu ha khor na ko je uti ha po ta ji wa ko mu am ham ka ko hi ya to kho je ta kwe a ta nga ma kwa ta kho mu kha sa ya ta a ta kha sa se e ma kya e kwa Tama aki gwi man ta hi ko ti ko gwi man. Toi aki ta khuyu muti ita se ke ikonwa khuinu a da basi e ton atiko abashi aka not twa aka ye a tri a tri owate atamia ko aka khei am khasim ti manu ta se sho ka khei sanete ta se ata here ta je wo komun ho ba mate ko mate ka ti da basi e yet tu myo ma ata hi ti kha u u wa khuyu Tariko uma ata kisana ho gakom kwa karo uiko be mati ho kwana yo. Tui ya tui uiko. Tariko kuwa ho. Si aki uma si ako tehro gyeho. Adama si kwa. Ka kwa kati ako gauka tem kuma mana ata yina si no an karakunu uwa ko. Gaji sa ya tim an uwa ko uwa te. Am agwa kuma ave hata ko shwebwa. Sina kako tehoro teho kharina khunu ta ko sin e kum kwa ya ko sa ya tiki akita na tedu ata ya ti ta khun khata ko tse to ma khwate asa ta khunu am sab ki na khwate kiau kat ta ko ma a khara ka ki tim jeu ta khum am asa si ya ko ya ta khunu sa te ko a ama o ka tri ta khunu sa u ai ko ka ko ma ko sa u ta si ko te ko sa wa khui kam Ata ko kasim ay ako taku am umki. Uy na gwa koi ko kore aga ya ni sa hambi. Taku si gan tak daw ma kane charge ko no taku iki ya. Ngaw ha kasa mo atabe. Ma mo kwe. Ha mo atabe u atak e. A kwe ya tama ya hi kwe ya ya hi ke te khati ana habe. Kwe kwe kwe kwe nita khani ma hiya te tiko si kusen kwa khawana yae. Yae kwae. Che kha hamu wata bere. Tino khaya anto anave go khahe. Chari go tiye ya kwe ukara hidinu ngano ti an. Ti anto anave ti chaki kuma tiko ye yae ke. Anto an karata nye mandiw ma. Karati mo e. Tako kwe karako ma gani ma twarara. Ay, adi jia kwa shunga to mako. Kwe. Kwe. Ni no am teiti ma nisa nita kata ko siya ko anja ya ko. Ta kwa ya gawukai ko. Ha, ti kongwa gwe. Oka kwe ku kwe ya. Akoro kao ya waka. Ta kwa ya hino gya ne gyaru mo twarara. Gani ma twarara. Ta gawukai ti ko kwe. Kwe yo uwa ko utu uka twama. Kia weko ya no kasa de kuwa kwa mtu ima na tako isa kwara kwa mi msaama. Takuko klama. No am achia kwa kaya moka tre takukiri mungu kwa awasi ya kwa kwa tiyo kwa kama te. Kwa mokwa kwa. Edu kwa tome hii kwa tui kwa taku kao kwa mkwa tako. Kwa sana te shao. Si oro kwe takuko. Shao aji a shawe. Trebi yo jeo da kwe ye kwe kai a kwe kwe kwe yi da. Ha twa si ha tsan turi kwe si turi turi na kwa ti a. Na kwe ya ya kara kwa ta. Je ha ya ya kao kao. Kwe sa na ha. Aba si yo kwe da tawa na kwe kam. Niko a ka ta na ha o kwa kwe. Ema tuwi na kwe. Yo kwa ema. Kwe yi ki kwe da ro kwe ku da. Em chani ma ya kwe kwe. Sha u a ta si kwe ya kwe no. Aka kuri, sao kuri, yom kato kuri ete. Titi o muma to mu, hambe kuma. Kom ati muma kwe. Ata nga kui kwa masao, ngataka. Yita kwe je kukai bakunga kuma, kwe kuma. Hambe ku atahi ata katani mayako kwa basani. Hato kuri na kwata, kuna kiasi. Hato he. Yawe kutiku nga. Ha? Am tu makuriete. Ni yaya ko iha ku ya perena khwatebe. Ata tebe. Tu la tam ka hita hiti ya ko eri ku ka kaisi ku ya ko. No ate ti maka. Tu ngim eri ku ma ja pa ko sa ti ko gebi sai ko mi ma yata. Ti ko ngim ka gebi sai ko mi ma yata ka ma ya wo huita. Ha ante ko khro ko kuri ak ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ma karo karo na ko. Ta khunu kham ka kuda ma sisa ka khwate. Ta khwate no khana ma kona te no kyare ma kuwate. mara kuri na we khamdita go botseu ni sa ka jao ga ti awan khuate
1: siwe xamta go 750 ga minute hengye kwa ha 107 o nige xka fm siki programme te o ntswana wa yamsena kwa tatwa ite nditango dzikanu ye ete twanu no twanta maga kuma ha ditango dzi a akuhana dzi a klase na nqo ndo go dzi kwe ke tsam dzi ga hisen ange tsa koma te go dzi a tsa re twa te ke tsam dzi ga ta dri ga minute e ya go a segerena go sa a ire tlamio

Ag ek FM siki no programme nxa ga Sunday quest nyamse na kwa twasa ga Sunday det aninza de ga ikunu ko maqo jwanga go tsu close and edge kota go tia nlagtengji ko mo twenxe nyamse na kwa

Okay, am taku 13 gaminute hengke gwa 107 o nege xka FMCK. Gesondheidsprogram se ko nyamse na gwa tat 20 geria gwesi a nege iri xamate kwa ga jwanga go tsu ani sinja xa ko gotsi a te ko moqo program nceke se sa seno gotsi re a di tswa ko moqo le o kona ke ko se sa sen spatra kuno. Aje te kwa mokoha programi nga nyamu sena kwa ta juanga adi kleu sena ko seza sena ane nja kwa ta ko te kwa mokoha tuwa aja de tama chara kwa ta spatra kukai. Tuwa chara kwa ta no spatra jika cha kumuchi uwa go cha oji kukata ten asyo ane sena te kwa msa inyana.

Program mengwete o gesonde kwese kunyam sena kwa tat twa te sigeri ya go asi nyege iri tlamote kwa ga kwana ate ona tsa go jwanga di demo to te mo a go tsam di ga tswa tsa di tsara kwa tano tsa mo a tati tsara kwa tata no a go di te a ka te demo kwa ga a sikite tsa ka tsatsa sabeta amoto te dikwa tsara kwa tano spatra sikate kunka tati ta go no nna ste go tsho tswana of tsho a se kha o tsem ya no de ka ka tati tswa go di tsa di tsam di ga tsa mo a go tsinja sen a tswa tsuno tlava na go kirina te go nje nngwa go tsuno go tswana pi a tsoma tsomara pi a tsombe ke tso tsheko tshutshu wa go a tsho ka go tsi tswa tsara kwa tata na go tsi hisena dinu kliniki ke kung ka eta ti go nena sia go ta go mo go tsem tsho kana tsho etsa go ka ka tati ta go no tswa go kwe bona motho go di tswa tsa ha di tamogano tsa tsotsi tsa hano tsa kung go boe maranza ga tsipeng go bona ke tsa kung ka go vetsa di tswa swa trata no tswa di tshe a swa ka ta ke gati kwe di tswa kwe ke tsa go tati a go nantsa ke kung ka nyi swa trasi ki motho tswa tsara kwa ta kung dia adi ano kunka ngoko ka fie ke tseti bana ro si poko ya ka ti ka ka bana ro ma ke si tsao ta tamano te kunka no spa tra kwa na sumu ku ta ko tso tse mko e kha ti eh te ka ka ta ti no te tswa ngo kwe ta program nge ge sonde kwe se ko nyam sena kwa pointe anji komte oni ge ire ka si ferina kwa

0: go ya teng dilo tsa sešweng tseo ko tse iko tsa ntlo ga se o tu ana diteng ga a te a nyako di otse go tse iko ga ande kore kwa ka masane go ata seyeko ga se se ka ya ka seyeko ya to ona nguo go a heto a ka e ye go a teng ya ti tsu ya ga ngengeri shanete ga no xa ya go mtama nja teng to xa ya go mxa ya go na tama go ka ra tlewotlo to go gubusene o yenwe go no ka masane ka tsiga a ntse ke di tama ga no ndo de kopte ka masane kwa ke tsu da xa ti ga se de tsui tsu ya se tsara go o yeng tsa ke nngwe go a ya ka masane nngwe go a ya ga se de a ba tswa ka bana tlo go re go a ya
1: Eine Parangwengo-Frau von Andara singt ein Lied auf den Büffel.

0: tekuma ta kaya ha je uji aji te kiji na kiji ma te ji nda kuri kwa kashwa kama sana kuta ko manja shi gubu sana ngon e gwa ki kiji na hanya ta hutu amba kuri manja hanya mo tu kama kama dengi o da kaya wana kama ya kare kwe siya ta gwa wote kwe kama tu kwenye kana kama lena kwa ta hoko e wote ya kama tu manja hanya de kiji aba kienja kuwa ngoto e chai gwa sana huoko ya kuma ta kaya kaha nji te sona gere ak ay maye geuji german ka tena ci wo ma deji te kam gure ni ne xam fef tax geuji ka te ko te ci kan te ko ma deji te ciri ka hojon te soto ji agure na ci ta heji yo ci a nde ku ji ko ma da ya ka te go ha gere go we ay ko na te o dara ci ci ka kenya ko tax ka fm wona ni shebe o wa da ro ni xiki ndo te ko ma da ya ka te na te kam gure go ji ko ma da te ko kam ci te kam gure geuji agure te ko ma ta heji
1: Ayacha, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,

Seulement, Radio X kan FM 107.9. FM sikite ki 31 minute kwa ji barina kwa ya ngweku te u nge program siki nyama kwa tuwa nko darana kaya kakwe ta kha ate mordin asi nge program ya kheri na kuna barem te u tsa mka kwe ki te kana kwa tau kaeja kwa ngo nga kwa nga te darate kwa kha he te te ku te kwa u darana kwa tau kaeja kwa ngo kwa nga vieke maseku kwa hakuma te ki kwara ta kwe kwa ta kwe ta ya ta ye kwe

Mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwanjamba, nwa ngengale, kula kukuma, mwan

Chama di Afrik dakte nxa unkhona te yacima kota anka te se speed controller ta khana o chani ke anta I karate se ta to anqarna ya khiretin qammeng tseska te monotin qama kota ni khana 40 minute qwaje nge kara khwate anka a tsara kha yalf kum yalf minute qwaje beresena ha ya ngiku yalfrikite kansa yingwe yalfrikite kano te anakwa te ukuri o program kwa te kaija konsa te u kamka program kwa ngeza ka te tuante ha na kwa nki ti dowa te kwa nte u kamka program zo te kana kwa ta ha te tika tia kwa nte tia taya abasi kwa neka omahu ta tia ta hiete tamahana angwe kuna tuante kike na chan kwa ju akare na kia inji am te ha ata garunu honatin siva o ta honan niha fmcki masterman truth

Bubeka DJ te komrekwano te cima te khanao chansi ki nagote anka te bukeka bubeka DJ TPZ nako anka te simphumelelo tate ata cima khanao chan ki aha ya khiri khiri ngwe no tsameng tseka te mono se kota teki yalfo e kama kotao 56 bina 57 minute kwa jing ya kara kwa no se teki te mono 3 minute kwa jing beresina ha ya ingweku 12 re kama tanti ya wat kama kwa tiwe to se tuwa inko darane ya kari kakwe akwa nengka tuwa nisirino yoka berina kutowe kate te kai kutati Marcus Jetembu.